sitta så en ek aradhya hon sitta så en jang ki saran sada sukh hoye